Lakan ngxitulit da wi talut ngam salvanam ki mia by club by kids reduction act sen le summer house kim an khti biluni agni gulku chalak mai tamun le biluni me house kim co sponsor al khuni 2025 salvan bill by kids reduction and research act an khti peltulama tu kristal khmini biluni salvanam بيجيكين تقود خادجو نامية ما تومي الحكومية الخوتيخت بيتناتنية بين رخيخني لكو كانكوسات قويوخت ناغس كتا أبغى لكو ليم تك سسنام سلفنا كان غلون الثين بين نقلوني لكو تونيخت تغلقو سنة تانون أواني دي لما كيتوث مي هاوسد ما هي تقاموت كينوكن نوفمبر أما إغالوني تجوكليخت تاخخت لكي Malgukluu yuk gimilhuk ting sulkun ikhtlagniyam tun tuwakchum kempagaganiya anyagam nunniyam. Ay pirit mi September 15 na mapedam kingoni alaskam kilkistaya lpung chamalu ting sesna 185 fak ting sun ikhniluku kuskukfim kuigani kawaniyam ting sun kwasagluniya napalilgamiya nunat chaniyam lkitniya chamak pitaunaniyam anut kilkatku Angwichtimam, ting achtu tetnik, kali kich tetnik. Ichthat witalunia 30 miles southeast alignerani an yagamma, an utthatku National Transportation Safety Board. Ting sutchicht tali utcha kiemuk utchilutk 34 an galchakul Nicholas Peters, Eagle River Agmi 15 kwalchakul John Jack Irvin Agmazor Igmiwam. Ilik takuk ang utthatpung chamaluting, an utthat kikilkisit anghtay dam. Tingsun na air taxi luni aw luku malu ni Nix Air Service Company magpidrama bikluku computer at hunna down a company kwita luni Birchwood Airport chukya kamiyam. State am kilkistay kangitok luku ilaklugyan TSPid ikhtanat nunni itkit naklhuya katagama sa asilan na utakaklut nga pingayritm atakoni September 16. Igalomi Hlawa Kidul me August 28 Katsenbeek host the Cape Blossom Marathon am Kafchin Town Marathon al Rid Arcticum Circlan Kulini Akhout Rid Ayukan in Northwest Arcticum Nuna Pigmi Chalis Snami Akfakoluting Kuichorat Karluki Chalis Ranglak Shooting Makanik Pat Lakarluting 25 Watt Ute Katsenbeek Huluting Front Street Dot niyam ay ginigilu pailgan taon na half marathon bilhat anuksigilu niya amigiligilu ni makin rimiyam kanam chista ilak lhot ato niyam matim kanam chik nga kimiya bicycle lakun na akfot lhagulu niyam magaya kun tumiyaga kun chalil snami tlaskil gaya kun taksuklu niya chalia paika kun ayas mini 13 miles taktal gaya matimil hagumi 49 at akfot lhid bing ngayon kung amsnuruglo niya tiyungani miya alhag niya amsat makin na kingun kaknating chiplukiya makumiyong late 19 to 30 maloga kfakot Georgia makingun ngulit kol chali Florida magilaga chaktulrig yukuta miya chali tilga miya nunapig miyo chali anoksiglo niya kagganiya Hen Atkinson na upstiklinet damatum Atkinson na kanglo niya Northwest Arctic Borough ilagat khiti kayul ritlu akfot khamun baft khuni luki village public safety officer at mogiskistulu tinas na miyam kinatayima chagayagin nasakun tskan awlukakaluk tawku katagamayt kinsnak pilu niyam akatamana ayagin khuni luku matimi alhaku miya jimilhuk alhagni miyam nutagak tumiakakat akfot khit marathon runner at May lakshuting mannenan liya nuna piklay na ulo niya at kinsinakan ulo niya upchis lgit ikayos ko ni luku chalis liso niya amsamag at hitnik nuna miya wit
talrit atkensnaq lilluniya khanermuk wiliya kutwainam liqanerluniya tauna aqfatlhat kitat kitlhuni lukiyam tamavat chiunganiya takum aqfapal gumnga.